0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Lebbi.
2: Man keçiləri alasınım yapmam mı?
3: Yuuu. Oğuzun, ona, ona qı xislətlərin qop gitgən.
2: Toğruyu, ləkin aldım yapsız ı?
3: Yok.
2: Yaxşı.
3: Kördüyümə, sən məngi durmuşki çıqqan indən beri, həmmə kəsəliklərin yuvub ketuadır.
2: Vay, bu kəsəliyməz?
3: Nəmə bulmasam?
2: Bilməyəm, nəmə ləgini, ləkin kəsəliyməz.
3: Ya, mənə qarəgindi, ilgəri xurri otamidin, otardin. Uzun gözün gəpirəmidin, gəpirərdin. Doğdurab, uzun da uzun yığlarmidin, yığlardin. Şülə bağım qaz, yuv.
2: Yo'q, ha?
3: Ko'rdingmi? Men qanaqa tabibman.
2: Toba, o'lgirdim.

kimlər tırna qazar Erkələ bozgə farzantların Kimlər təşləb kətər Nagiran kudə Kimlər otəsini